Люд знашив я день, шел добить Берлін, манжел утецим і сусед. Врать саме Борис, немаси одись, Оксані вратиш, будя мусить.